Тэмэн жакрумин юлам ничи гысым гатан гылам цанга дэн жагрэг харуши чоко. Шанчилан баг жонам чиг тэгчиг гатан гыл салан и худуг гавар гылам цанга дэн жагрэг харуши чоко. Шанчилан баг жонам чиг тэгчиг гатан гыл салан и эркэмбам гавар гылам цанга дэн жагрэг харуши чоко. Шанчурин ба жонам чиг тэжэг данга хуанжуун ни чакаага вар галам цама дэнжгарай хару ши чугу. Жэлэм чиг тэргэг данга чилэх тун чиг дан джабжа ни чилэх тун чиг дан джабжа ра чигн цам дана ян тарта лам шиг су ши гунух чинга калвана ба ням жуг ши чуга чига. Дэмэ жэлэм нэшиг сэмгэ тэнгэ чэлэ джабжара джач чабдэн чэлэ джабжара джач чаргэ гэнцам. Нэна ян тата лам шиг су ши гуну чэнгэ калана баг ням чук ши чу гэ чэгэ. Дэмэ жэлэм нэшиг бжэг тэнгэ чэлэ нэбжара сэмжэ сурнга гэнцам чэлэ нэбжа гэч гуты гэнцам чэлэ сэмжара чэгсэм гэнцам. Дана ян тата лам шиг су ши гуну чэнгэ калуанан баг ням жоқ ши чуга чэгэ. Дэмэ чилэ сэмжара жибчи ширгэн и чилэ жибжара жубчи гэн цам дана ян тата лам шиг су ши гуну чэнгэ рэйдэ кэгэн ян дагэ тгара та жоғу калуанан баг ням жоқ ши чуга чэгэ. Дэмэн харжин нам тэндэй тангэ чилэ дэнжара гэбчи гургэн и чилэ жабжа гэн цам. Дана ян тарта лам шиг су ши гу нух чин гэн рэй дэ кэгэн ян даг тэгара та жгу кэ калуана баг ням жух ши чу га чи гэ. Дэмэ жэлэм нини ебдэн гэ тэнгэ чилэ жатан нергэн и чилэ жатан жиб ши сэм гэн цам. Дана ян тарта лам шиг су ши гу нух чин гэ калуана баг ням жух ши чу га чи гэ. Дэмэ чилэ ngabjara чиг чилэ бжин и чилэ ngabjara den chi gun cham da na yang ta da lam shu su she kun hsin ge ka da na ba nyam jog she ju ga chi ge de ma je dum sum chi ge tka dang ge chi le dong chi dang ge jara chi re den gan cham chi le dong chi dang ge jara chi re den gan cham da na yang ta da lam shu su she kun hsin ge ka da na ba nyam jog she ju ga chi ge Дэмэ жэлэм сэм бэсчиг арнгааг тэнгэ чэлэ нэбжиара, бжэнэ чэлэ нэбжиара гэгэн цам. Дэна ян дарда лам шиг су ши гуну шэнгэ калуанан баг ням чуг чэчу гэ чэгэ. Дэмэ чэлэ сэм жара чужэнэ чэлэ сэм жара нэрнгаагэн цам. Дэна ян дарда лам шиг су ши гуну шэнгэ нэрэ дэ кэнэн дагэ тгара та жгу кэ калуанан баг ням чуг чэчу гэ чэгэ. Дэмэ жэлэм сэм чиг чиг тэнгэ лам цама дэн жигэр хару ши чуг. Жэлэм сэм сэм бжэк тэнгэ лам цама дэн жигэр хару ши чуг. Дэмэ жэлэм сэм жэ чиг тэнгэ чэлэ тони тэнгэ бжэрэн абчэн абжэн и чэлэ тони тэнгэ бжэрэн абчэн абдэн гэн цам. Дэна ян тарта лам шиг су ши гуну чэн гэн рэ дэ кэн ян дагэ тгара та жгу кэ. Дэмэ жэлэм сэм жэ арнгаг тэнгэ лам цама дэн жэгрэ хару ши чуг. Дэлэм сэм жэ бдэн гэ тэнгэ чэлэ тон сэм дан жэ бжа гэн цам, чэлэ тон сэм дан жэ бжа тэнгэ бчэн ачэ гэн цам. Дадэг наян дата лам шэг су шэг гэн учэн гэн рэ дэ кэн нэн дагэ тгара дэ жгэ кэ калуан нам бэг нэм жог шэ чэ гэ чэ гэ. Дэмэ жэлэм нэ абдэн сэм гэ тэнгэ чэлэ нэр шэг дам хэлэ жаб жа нэ чэлэ нэр жэ гэн цам, дэ наян дата лам шэг су шэг гэн учэн гэ рэ дэ кэн нэн дагэ тгара дэ жгэ кэ калуан нам бэг нэм жог шэ чэ гэ чэ гэ.

Тунамба тесэжэнгэ дэрэнгэн дэж намтэнгэн сэнохтон сэмдэнэ жогдэн сэнди сэмдэнгэн карвал харджара хитан джа хитон джа тарклава шиглу чи тарклава агандык цэрэн дан сонмэрэн чэнийн дазон румагэр сэмдэг шидали чэжгэн янамдэн дон зэн шинэйэн капгэдэмо.

야 디나 디른 그 나청시베르가 칠 다통 렌친데 고 마르찬 빙훈라 토마라지 그 두보 청청 청마게 가야는 그 공선 흐초르칠 담바던 돈형기식 비 자히몬 된시 야 뜨간치니 영 두보 청청 청마게 희슬 따라 촌훈 워크 롱천지 나청시베르가 칠 다통 렌친네 Zankur Rerigo za dawatang zalkhba za basang jiga Shetugu chatsulan ngatang kanma pchini Chatsu tukawara tatsang shakiyoga Dina chukpa chungchung chochon jina yung Ayanang ga Da Chorchil hoyang ngang ni rochona ga Ayanang ga gongsang ga Ditsum dajil da dangi Na chungshibir ga tsika tatsang lintsin daga nang ashigi Chorongni ji Shkanyi kan jyantung ngombam Yung na Штам харчиги так жүнтэн гүнрэн өмбөр галсаши ленсэн татун кэнгэ кабрынжэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн нарнгадан тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн тэгэн Я тена тэрэнг за басан нэг на чүнсбэ га цал тасан ленсэн дэг нэг ажиг харжин дэр бо чүнчүн цор жоки дэгэнчэр гэ цамба дан типа гарчэ гэ цамба ргбэ гаркун гэ цамба жи цамба чүнгсэм гөдгши юл тэрэнг жоки дэгэнчэр гэ цамба чүнгдэг нэг цонор клонтэн гэ лэнсэк гэ нэг ямчэ дэр бо чүнчүн цог гэ янэн гэ гонсэн гэ лхшис гөдгши юл нэг шилэ инжина Тотог чүнчүн панцхо дөмаг лэнэг хсэргү ангэлгү сэргү нэг лэн хэмүтэрэ дэмэн дарын чэрчи цандэг гэлэнэг ngай шүхбас энэ шилэн хэмүши гөдгши юла Тэрэнг типа гарчик цамба чүндэг нэг ачиг жобо чүнчүн цэр арынгри үхэ жинчүк штамху эсэм Нямчу кэсэлдэ ngatsi nyamde lobjung dang de ganchini yeng la shi huitiv de gstang ni zhobo chungchung zo nyamchu li jiu che de damsi yu nun jina ajibul dang tie ni ji dong wo go sha ja pa si ni stam chi zgin de ganchini lobjo chungchung chi xian no ge stam hui dang lobjo chungchung ba sung zhe ma ge xian no ge Аргови гаярасэни окэн гэрчин тамжэшэгэн дэрэнгэ типа гарчикэ замба чүндэгэнэнгэ гөдгшийэл. Тобо чүнчүнчэ тэна дэрэнгэ типа гарчикэ замба чүндэгэнэнгэ янчэларэмни чишэ хивэш тамжилдэн жун шэпатэн штамхуй канцэртэн тукаласка жадгшийдэдэн тобо чүнчүнчэр нямчэлшэджу та дэрэнгэ татун нэнсэндэгэнэнгэ шкэлэмма пэвджу жадгшийё кэнгэ тобо чүнчүнйёна. Линсэн татун кэнгэ кабрэнгэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэсэмдэн анангадан тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэсэмдэн тэгэнд яла дамбэр зунда дангэш гавтхуны линсэн татун гэшгэлэмна пэпэр гавсэшэ. Я цэмбаах сэмба инжина рэгбэх гаркунгэ цэмбаэн рэгбэх гаркунгэ цэмбаа чэнгэндэгэн нэнгэ. Yung chimtsang lhousi thak khibshya thunga shik chubo chung chung tso tang chubo chung chung tsi siyamdan jie pama nam la samlu jiri gitsilta nyamchil shia tsi yin. Derang nyamchil yi ju gu chimtsang lhousi thak khibshya thunga yin jina gomsul zangwi chimdi tasira.

Мөнхөр арийн пөрөндөлн дийрэгэн зуэнэр шийцэл штун хчигэв дэнгяли мэсэр. Нэсэр пэвата на арий ясун пүүг арий мэгэтүн зуолий кэлийла нангэг кэн цуэнчий тууни жэм турэ тангдэй цичул жэмжүүг сэртунгэй бий лангшатуэнсэр.

0: 四壁更等张武林冲比帕米街黑日的农人黑日在街阿妈街人去比人日街阿罗不可嘛
1: 大家是这个欧马里冲比娘子间这么的财富冲庆的里最近的三位帕克街让当时南部
2: 冲庆的啦
3: Я ци дэнгэ нян кун чок бэнаан ба гуны цэнмэй штан хуй ра ка хиг шэп ба гэлэн суга руйнун ши нэрэ дина цамдэнэ ян алма дамжин чэгэ лэн ви ян ян чэгэ мунам дэ цэр гунуга мэнлэ нэ мүши чэ чэгэ нэлэм дэ гуды шэу би цэнмэй нямцэ жэ шугу

야, 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 된지나 나총 시비가 측근 지기티 참바 리비 스카콘인 나 통리 리비 스카콘 그스컬음 더질란데가 땅아 나총 시비 대통령 시등 젤비 차터근지나 희샤 고르즈근지나 정말 우초주일 된지나 기르킨땅 파마 탐지께 영어 나와리 요르종아리와인 리 차터세 고논 된지나 크게 тагыйв чэндэм нааддыг тан дангур гийчэл хэвчээ нүүг даахшыг нэрмүү да нэрши чэнг гэнэцгэр. Даах зүүүн жина зу шиаийра лулуу марамби шибаанды хэшыг нжунны да дармашунда нүүг нааддыг нжина шибаатый нарашыг цабчэнэй дамузгэр. Дана чатур бэгэндэмг дэйшуг рэнжинг дэбцэл зэзг нгуани зүүүн жина кэргэ джангара штууа ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁ Дицка чани инжена арген кара шикага дисы зэзэ ташунгони мэнни гэхэ чэни дамузгэр. Чатур напаны данжена ngochik ngokung нехчигэр. Ари дана нэндэг кэргэ габинжанру чамузгэр зитана нин чэни нин нэвжэгэ варан дамузгэр. Мэн чэва инжена нин чужэни нин чэтэх. Кэргэ нэтэг нгонцэл чамузгэр зитана зусяйе кэргэ цач чунчунг жэгжэнжанжа. Диханчин инжена бэгэнжэм лацхуаг нэтэг кэргэ ёчу. Tihanchini shiba tang dharmaan di njana kargi shungtang na kargi jing machigni, jing khasa ni, dichuni cha chungjiga ni, guku ni, tangcha ni, lardia la sukwa ga nahtag shung. Kargi mangta shungwi matsugu chamuzgari zidang manam la yungchibji ngu ka cha ni, nang gisi shayi ra, dharmaan di ngu ju shi zi mang ni tamuzgari. Ri tana nakin zhungchin ranu chamuzgari zidang na, Chathurna njina kargi thagaya chanjim natig daga da wiglim kumi nangxji chapung da jempli ba. Dini njina kargi chakka nangan jiri rimga kargi natig chaknat jari. Natig da li shivu ga gung so so chamjo ni damuzgar. Li pung shivu njongjo yang kargi sani damuzgar. Bakhji njina da kargi gnochun temni zuur. Бэгэндэм жуңаара яңана бэгэндэм ларин жуңаайын кэргэ цамцэг рэнжинг нэтэг чэнэтэн жэва юуни дэмузэр. Гэсэл кэргэ линкама мэгсэл рэнжинг нэнгүг нива дэнна кэргэ нэтэг кэргэ нэтэгэндэн жэна чэнэл мэпэрэн жэрваатэн яңна нэв шэнжэм сэнэр юуни дэмузэр. Тэна нэтэг нголэм чэмузэгэрэ зэдэгна чатурна зуу вэглэм гэзу чэсэг жэлдэдэн язу дааг. Chamaaga karga chasgan dabjili da ting ngoni, taakirga karga ndiwa jino yangna tkhinu dabjili da li ngoni. Dihanchani bhaqtsu zibi yoshila karga da rigi, tigi, tigi ngoni. Chatur napi karga chatur tang yangna tig, chamaaji gachoni yang na tigi onukche yangga, da napi rigi tigi yinu ra yangna napa larja langnu. Gachashi kutikawi thori nu ga chasg dali karga ngogoni tamuzgar. Nang gisi shiipan di ngu kachzani tamuzgir. Di chenga zi tiib jinta da lulu marimbi shiipaay na chukka yang na shi chungkong na unu shiayin da tsangma nge na karga chaturga nge na nahtag yomandi nge na di jinta takshilek yu ka. Tana chatur nahtag mbaqtsu ziwi xirigra yang na zichi zu nyahtan lakshi la sukwa rag tishipi jang karga ngoni tamuzgir. Gasil kashge nge na chatur napa di tuk ta shiituk shungi. Логри итэнна таси гэн го кэрке ян гука цага логр майна рэмчи кэрген гочлэнд жэмэн аван жуни кэрген гука ян хцани гина ян жугни тэмузгэр ри итэна нгойн гуг рахманчи чхэ гуга зитэнна чатур напа ди кэрге чэнжим юцлэ шкэми та махилэн гина чхэрвард кэрге логри гони тэмузгэр цаа жигди кэрге мэтэн гэтэнни нгасожу

0: Шевшайын цогу чеса.
1: Олуурыг гэрчиарцын өмөмса.
0: Дэнцүйгэр дэнпэмэр гуаса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
0: Олуурыг дэнбийр дэнгаа.